0: علیکم سلام.
1: میں کشمیر سے بول رہا ہوں میڈم.
0: جی نام بتائیے اپنا.
1: جلال احمد.
0: جی کیسے ہیں؟
1: بس ٹھیک ہے. آپ کیسے ہو میڈم؟
0: ہم بھی اچھے ہیں.
1: مجھے ایک گانے کی فرمائش ہے آج.
0: بالکل ہم آپ کو گانا سنوائیں گے, لیکن اس سے پہلے چند باتیں کیجیے ہمارے ساتھ. کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ کشمیر میں؟
1: جی ہم میں شال کام کرتے ہیں.
0: پشمینہ شال؟
1: ہاں پشمینہ ہم بناتے ہیں.
0: اس کے بارے میں بتائیے تھوڑا ہم کو, کیا خاصیت ہے پشمینہ شال کی؟ لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اس شال کو؟
1: کشمیری شال تو بہت پسند ہے. باہر اسٹیٹوں میں بھی وہ جاتے ہیں, وہاں بھی پسند کرتے ہیں لوگ. یہاں بھی یہاں تو بہت اسٹیک کاریگر ہے, ہاتھوں سے بناتے ہیں ہم. وہ بہت محنت اس پہ لگتے ہیں اور لوگ بہت بڑھیا بندے میڈم.
0: بالکل صحیح کہا آپ نے, بہت سندر ہوتے ہیں اور گرم بھی ہوتے ہیں, ہے نا؟
1: جی اس کا مختلف سائز ہے.
0: چلیے بتائیے ہم آپ کو کون سا گیت سنوائیں.
1: فلم ہے ساتھی, اس کا عمر خان گا رہے ہیں, زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آ گئے.
0: بہت گہرا گیت ہے یہ تو, ہے نا؟
1: ہاں بہت
0: بہت سندر گایا ہے کمار شانو نے, اور بہت ہی سندر اس کے جو شبد ہیں بہت ہی سندر ہے, گہرے شبد ہیں.